life kasa fidi eso dasa ne nyame ya dom na se odomfo no ehu ye mobo a ogoro ebeba na wasanso ababetine mu enti bomodin se obema fidi no ada enshira 104.5 kasa fidi e hanu ya na aha enane pano ewo.